0: Zbog planiranih radova na mreži danas će u terminu od 9 do 15 sati bez struje biti Donji kraj, Lješev stup, Prediš, Pejović i Proseni do, Lipa, Dugi do, Ržani do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Mustra, Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji do, saopšteno je iz CEDIS-a. U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoj i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, pa i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a potrebne informacije mogu se dobiti na broj 19807. Vrijeme je danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi da će tokom dana biti postepeno na oblačenje. U noćnim časovima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša, vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 8 stepeni.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Autorsko veče kompozitorke Nine Perović pod nazivom Plava biće održano večeras u 21 čas u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. U pitanju je četvrti koncert u okviru projekta Mladi crnogorski kompozitori koji se realizuje u partnerstvu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Fondacije Miloš Karadaglić i kompanije Vitlok d.o.o. uz podršku Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore. Riječ je o muzičko-scenskom konceptu koji objedinjuje kompozicije iz različitih stvaralačkih perioda Nine Perović. U njegovoj osnovi nalazi se ideja da tijelo misli ne kao zatvoren sistem, već kao protočno vodeno čvorište u mreži života. Ulaz za koncert je slobodan. Drama Gospođa Josip spisateljice Ane Janković biće predstavljena u Kicu Budo Tomović večeras u multimedijalnoj sali od 20 časova. O knjizi će sa autorkom govoriti teoretičarka književnosti Lidija Vojinović. Drama Ane Janković, autorke poznate po svojim pjesničkim zbirkama, donosi intimnu i uznemirujuću studiju porodičnog raspada u vremenu kada odnosi gube dubinu i smisao. Kroz lik glavne junakinje, autorka, kako u predgovoru primjećuje Lidija Vojinović, pokazuje istinsko razumijevanje za duboke slojeve ljudskog bića u tradiciji modernih dramskih klasika. Drama Gospođa Josip, napisana je 2013. godine, bila je u užem izboru na konkursu Beogradskog dramskog pozorišta i predstavlja njeno prvo dramsko ostvarenje. Također, objavljivanje pomenute drame podržano je na konkursu Ministarstva kulture i medija za kulturno stvaralaštvo u oblasti književnosti 2025. godine. U okviru Dana podgoričke kulture večeras u 20 sati biće priređeno veče Petra Božovića u velikoj sali kulturno-informativnog centra Budo Tomović. Petar Božović je jedan od najvećih glumaca bivše Jugoslavije, naročito zapažen po ulogama u filmovima

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pred vama je prvo izdanje emisije Cetinje Info. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković saopštio da će prijestolnica Cetinje i ove godine pokriti troškove polumaturske proslave za sve učenice i učenike osnovnih škola sa teritorije Cetinja. Đurašković je poručio i da je gradska uprava otvorena da na isti način podrži i proslavu cetinskih maturanata ukoliko takav zahtjev bude upućen.
0: Cetinje Info.
1: Direktor turističke organizacije Cetinje Nikola Jablan je za Radio Cetinje govorio o ključnim prioritetima, razvoju manifestacionog i aktivnog turizma uz snažniji digitalni marketing. Poseban akcenat stavljen je na obilježavanje jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, čiji će program biti realizovan od 16. do 21. maja uz brojne kulturne, umjetničke i zabavne sadržaje. Najavio je i 9. Lovćen Trail Running Festival, koji će 30. i 31. maja biti održan u Nacionalnom parku Lovćen. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Sve vrste goriva od danas su skuplje u Crnoj Gori, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 i 95 skuplji su 4 centa i litar iznosi 1,65 centi, odnosno 1,61 cent. Litar eurodizela koštaće 1,71 cent, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa je skuplje i lož ulje sa cijenom od 1,81 cent po litru.
0: Cetinje Info.
1: Majski repertoar Kraljevskog pozorišta Zetski dom obuhvata sopstvene produkcije, showcase programe i gostovanja, kao i sadržaje obrazovnog segmenta, saopšteno je iz te ustanove kulture. Program započinje 12. maja u 20 časova predstavom Draga profesorice, rađenom po tekstu Ljudmile Razumovske u režiji Branka Ilića. Realizuje se kao koprodukcija sa Centrom za kulturu Tivat.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić učestvovaće od danas na međunarodnom turniru u slovenačkom Laškom, najavljeno je iz Paraolimpijskog komiteta. Radović i Bakić za trofej boriće se u kategoriji S10, a u Laško otputovali su u prati trenera Marka Jevtovića i Čedomira Damjanovića.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori danas u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni. Trenutna temperatura na Cetinju iznosi 18 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.
2: Me tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković saopštio je da će prijestonica Cetinje i ove godine pokriti troškove polumaturske proslave za sve učenice i učenike osnovnih škola sa teritorije Cetinja. Đurašković je poručio i da je gradska uprava otvorena da na isti način podrži proslavu cetinskih maturanata ukoliko takav zahtjev bude upućen.
0: Cetinje Info.
1: Direktor turističke organizacije Cetinje Nikola Jablan je za Radio Cetinje govorio o ključnim prioritetima, razvoju manifestacionog i aktivnog turizma uz snažni digitalni marketing. Poseban akcenat stavljen je na obilježavanje jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, čiji će program biti realizovan od 16. do 21. maja uz brojne kulturne, umjetničke i zabavne sadržaje. Najavio je i 9. Lovćen Trail Running Festival, koji će 30. i 31. maja biti održan u Nacionalnom parku Lovćen. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Sve vrste goriva od danas su skuplje u Crnoj Gori, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 i 95 skuplji su 4 centa i litar iznosi 1,65 € odnosno 1,61 €. Litar euro dizela košta će 1,71 €, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa je skuplji i lož ulje sa cijenom od 1,81 € po litru.
0: Cetinje Info.
1: Festival komedije i zabave Fan Fest Cetinje 2026 biće održan od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici, kazali su iz Centra za kulturu. Festival otvara predstava Vesele djevojke, a detaljan repertoar možete naći na portalu Cetinski list. U ponudi su paket ulaznice po cijeni od 35 eura za kompletan festivalski program, kao i paket od 3 predstave po izboru po cijeni od 20 eura. Pojedinačne ulaznice dostupne su po cijenama od 5 do 10 eura u zavisnosti od predstave, a ulaznice su dostupne i u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić učestvovaće od danas na međunarodnom turniru u slovenačkom Laškom, najavljeno je iz Paraolimpijskog komiteta. Radović i Bakić za trofej boriće se u kategoriji S10, a u Laško otputovali su u pratnji trenera Marka Jevtovića i Čedomira Damjanovića.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori danas, u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni. Trenutna temperatura na Cetinju iznosi 19 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Servisne informacije.
2: Zbog planiranih radova na mreži danas će u terminu od 9 do 15 sati bez struje biti Donji kraj, Lješev stup, Prediš, Pejović i Proseni do, Lipa, Dugi do, Ržani do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Mustra, Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji do, saopšteno je iz CEDIS-a. Zbog planiranih radova na mreži s jutra u terminu od 9 sati i 30 minuta do 11 sati bez struje će biti Cetinske pumpe, Podgor, Višnjica i Sjenokos, zatim vodovod Budva, Utrg, Građani, Podgor i Višnjica, mala hidroelektrana Podgor i Ljubotinj. U terminu od 11 sati i 30 minuta do 12 sati bez struje će biti vodovod Budva i Utrg. A u terminu od 12.30 do 13 sati struje neće imati Ljubotinj. U terminu od 9 sati do 15 sati bez struje će biti Vulaši, Promonte, Velestovo, Markovina i Barjamovica, saopšteno je iz CEDIS-a. U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoj i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, pa i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a potrebne informacije mogu se dobiti na broj 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi da će tokom dana biti postepeno na oblačenje. U noćnim časovima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša, vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži s jutra u terminu od 9 sati i 30 minuta do 11 sati bez struje će biti Cetinske pumpe, Podgor, Višnjica i Sjenokos, zatim vodovod Budva, Utrg, Građani, Podgor i Višnjica, mala hidroelektrana Podgor i Ljubotinj. U terminu od 11 sati i 30 minuta do 12 sati bez struje će biti vodovod Budva i Utrg. A u terminu od 12.30 do 13 sati struje neće imati Ljubotinj. U terminu od 9 sati do 15 sati bez struje će biti Vulaši, Promonte, Velestovo, Markovina i Barjamovica, saopšteno je iz CEDIS-a. U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoji i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, pa i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a potrebne informacije mogu se dobiti na broj 19807. Vrijeme se jutro u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, bit će promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 4 do 14, a najviša dnevna od 14 do 22 stepena.

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži s jutra u terminu od 9 sati i 30 minuta do 11 sati bez struje će biti Cetinske pumpe, Podgor, Višnjica i Sjenokos, zatim vodovod Budva, Utrg, Građani, Podgor i Višnjica, mala hidroelektrana Podgor i Ljubotinj. U terminu od 11 sati i 30 minuta do 12 sati bez struje će biti vodovod Budva i Utrg. A u terminu od 12.30 do 13 sati struje neće imati Ljubotinj. U terminu od 9 sati do 15 sati bez struje će biti Vulaši, Promonte, Velestovo, Markovina i Barjamovica, saopšteno je iz CEDIS-a. U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoj i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, pa i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a potrebne informacije mogu se dobiti na broj 19807. Vrijeme se jutro u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, bit će promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 4 do 14, a najviša dnevna od 14 do 22 stepena.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za gradske aktualnosti. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković saopštio da će prijestolnica Cetinje i ove godine pokriti troškove polamaturske proslave za sve učenike i učenice osnovnih škola sa teritorije Cetinja. On je poručio i da je gradska uprava otvorena da na isti način podrži proslavu cetinskih maturanata ukoliko takav zahtjev bude upućen.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje dodatno razvija svoju turističku ponudu oslanjajući se na bogatu kulturnu baštinu i prirodne resurse sa posebnim fokusom na predsezonu i podsezonu kroz organizaciju sadržaja koji doprinose produženju turističke godine, kazuje za Radio Cetinje direktor turističke organizacije Cetinje Nikola Jablan. Jablan je govorio i o prioritetima njihove organizacije te o razvoju manifestacionog i aktivnog turizma uz sadržajni program opširni. O ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Festival komedije i zabave FanFest Cetinje 2026. biće održan od 12. do 21. juna na ljetnoj pozornici, najavili su danas iz Centra za kulturu. Festival će otvoriti predstava Vesele djevojke, a tokom desetodnevne manifestacije posjetioci će imati priliku da pored bogatog scenskog programa uživaju i u pratećem sadržaju. U ponudi su paketi, ulaznice po 35 eura za kompletan festivalski program, kao i paket od tri predstave po izboru po cijeni od 20 eura. Pojedinačne ulaznice dostupne su po cijenama od 5 do 10 eura u zavisnosti od predstave, a ulaznice su dostupne i u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Detaljan repertoar možete naći na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: A majski repertoar Kraljevskog pozorišta Zetski dom obuhvata sopstvene produkcije, showcase programe i gostovanja kao i sadržaje obrazovnih segmenata saopštene iste ustanove kulture. Program započinje 12. maja u 20 sati predstavom Draga profesoriste, rađenom po tekstu Ljudmile Razmusove u režiji Branka Ilića. Realizuje se kao koprodukcija sa Centrom za kulturu Tivat.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski stonotoniseri Filip Radović i Luka Bakić učestvovaće od danas na međunarodnom turniru u slovenačkom Laškom, najavljeno je iz parastanoteniskog komiteta. Radović i Bakić za trofej boriće su u kategoriji S10, a u Laško su otputovali u pratnji trenera Marka Jevtovića i Čedomira Damjanovića.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom dijelu dana, poslije podne je tek ponegdje moguće kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 2 do 14, najviša dnevna od 15 do 24 stepena. Trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 18.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ove gradske aktualnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati. Do tada opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnju se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne. Boris Bastać i Ana Tomović.